мамлекетті қыдырып, қырдар іздеп, елемей санду малыматтар арқылы чоң мөмілі чичырған ақтын нарықын дәлілдеп, базарды женішту ашты. 2019 жылы алы шерікті құрып, чичырған ақ кесіп саласы желесін жаратып, төменгі чектен түшірбей сатып алу үлгісін қолданып, жұмысшы қызматкерлерді қамсыз қылды. Елдет мезгілінде шерікті көте зор зиян тарса да, ал жұмысшы қызматкерлердің чичырған ақ мөмесін сатып алуда бекем тұрды. Азыр ал жетектеген чичырған ақ кесібі дүйнөлік маңызды чичырған ақ чийки материалы менен камдоочу соода орындарынын бирине айланды. 167-экинчи түтүндүн жылдык орточо кирешеси 45 миң юандан 140 миң юанга артып, чичырган акты чын мааниде жумушчу кызматкерлердин кирешесин арттырып, баюусунда калтын буурчака айландырды. 2024-жылы Ван Жунъян 28-кезектүү жунго жаштар 4-май медалына ээ болду.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымдымы анайға біліп, арлы телінің жағымдыр қақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, анайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Керәлгөлі мәдәният бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі мәдәният бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі мәдәният көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарихты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі мәдәният бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі мәдәният адамзаттың ақыл парасатының дәнегі. Тарих көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күнібізді, көңілібізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінен жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

Рахмат. Бұл жолқы беріміздегі мақалаларды қозырғандар Мамет Урдуапыш, Бегмат Ахмат, Өмірбек Тоқтыбек. Дектордору Ақылай Мұқаш, Мамет Түрі Мамет Тұрсын. Бақылаушы Бегмат Ахмат. Радиктордору Асхат Қамза, Қашқарбай Тұрдыалы. Жауап радиктору Мамет Емен Тұрдыалы. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе сылушы тең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Еме, Арыл телінің ырларынан оқасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Керәйгөлі маданият бір тал рөйінгі оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керәйгөлі маданият бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі маданият көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот Керәйгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

Алдыңғы видео көргенде дағы оқшаш, бұл видео ақырлашты. Бармағыңыз менен бірді сиырсаңыз, кейінгісі дағы да қызықту болар бұл. Чоңме, көріп бағайын дейді. Допаминдағы пайда болып, уланду көруіңізді талап қылады. Дағы да қиын болғаны болса, видео аябай қысқа болып, тек 10 қанча секунд, тек қанча 10 секунд қана сарыпталады. Чоңме ар 10 қанча секундта бір жолы кішінекей қуанышқа ие болып тұрады. Бұл құдым гейлерден ар жарым минутты бір тал кампут бергеніне оқшай тұрған болып, албетте тоқтай албайсыз. Әсіресе чоң меңізде дағы маңдай жалбырағы деп атала тұрған бір район бар. Ал тоқтатуға жоғыпты. Ал алғачында сіз тоқтай тұрған вақыт болды, оңой түгеді, тапшырма іштеңіз дей. Бірок видео өте тез, өте тығыз, өте қызықты болғандықтан маңдай жалбырағы сүйлеуге үлгірбей еле. Сіз қаншаны көріп боласыз? Бұл сіздің қайратыңыздың жеткілікті емес дегенен емес, балким видеоның долбору чоң миыңызды өте түшініп алған. Ошоғо сүйкімдүү балакайлар, видео көрүңүз жооп емес дегеніңізді емес, балким чоң миыңыздың атайын ал үшін долборлонгон қуаныш моторына бет алып жатқаны. Бұл құдым сіздің бір ұч кампутқа бет алғаныңызға оқшойды. Бұл сіздің қаталығыңыз емес.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Арлут елінің соны жетілеген мұқамды үргүйлерін бөркі мүнірі сақнасы бері үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлут елінің үргүйлері жаңыру үші бөркі мүнірі сақнасы бері үз.

Мен неге ұмытпаймын айылымды? Көктемді төгіп өткен жамғырымды? Мен неге ұмытпаймын жандарымды? Қамшы қармап ақ бозатқа менгенімді? Мен неге ұмытпаймын барым барын? Тұманду бел, көгілтір көл байлығымды? Құрметті қармандар, ең ұшыл сағынышты саптардан құралған «Мен неге ұмытпаймын айылымды» деген қазақтарды Гүлнұр Аскерхан қызының атқарысында оқыңыздар. Сөзін жана обоның жазған Бекеш Зайнолла.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге қуат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытаны. Ананда, ардақты туғармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Жылда Тенжин бірінші май есалу мезгінде түрді ойын қою қимылынан 600 майданға жуық өткеріліп, 100 жылдық тарих имаратқа сөніп, шағар көче бұлондарын салқындамаларды театр сахнасы қылып, түсіндірушілер ойын көрсеткіш түсіндіріп, саяхатшыларға қадам сайын ойын көруді үзіра барлашу тұйымын алып келді. Хэбэй Вучао серік ойындарын қоюын үймешіктеп, толық көріністі негізгі тема ойындары сияқты көп қайнарлы кесіп тұрпаттарын шығарып, есалуда мадана саяхат қамдосын молықтырды. Есалу күндерінде Хэнань Чжэнчжоу нефит қымия өнерже зауыты саяхат көчесі өтігіп жастардың жақтырусына татықты болды. Жаңалау өзгерді арқылы жанды өнерже істеліміне сонор жүрлішіп, өндіріс ұстықаналары ойын сақнасын айландырылды. Есалу мезгінің бірінші күнінде 80 мың кішіреттен ашуын саяқатшы тосып алынды. Джилин Даан Параус көргізме бақчасында 100-ден ашуын ечақ шынетлеуден қалған бұл машинасы, ичінің жанышы двигател жына электроуыз тізілген, көптіген пойыз күйірімендер жына атене балдарды келіп дақа қылуға электірді. Хейлон жанды көптіген жерінде дайрада мұз ерген көче мезгілде балықтан ұғыз тиу желдеш қимылдары өткеріліп, майрамдық есалуының мадене саяқат керектесін жетектеді. Қимыл нақ майданында 51 чоң қазан бұрқырап қайнап, ашпоздар жерілеттен мұз ергеннен кейінгі алғашқы балықтарын азық материал қылып, түсі жеті дамы соның дайра балығы чүйгін дамын бұшырып, көптіген шар тұрындағы саяқашыларды даңқын ұғып келу келіктірді. Шуэнжі қағазы жүрті Әңхуй Чингишен оданы жүргілі көрік-көрі үлгісін бұзып, Шуэнжі қағазын жасаудағы 108 байырқарғадағы жұмыс тәртібін саяқашылар қатысыла тұрған, туынала тұрған саяқат түрін айландырды. Майрамдық есалуда кішілер табиғатқа жанашып, экология қоғыздығын сезді. Фужен Нанпин Уишан саяхат байлығын біріктіріп, керекті билетін тарату сияқты бір жүріш мадана саяхат елген нарпеткері ұнырсалар арғасын шығарып, ары чай жосы өнерін тұйыну, тоғысу чынығы көрініш ойындары сияқты ғимылдар құйрығылаш қойылып, саяхатшылардың Уишан мадана көрінгісін терең тұйынусына өбілгі түзді. Чонгчин Чанжин чартрауындағы тоғы байлығынан пайдаланып, ондан көп жөзірі линиясын ашты. Үйбілілік саяхатта түз жөзірі жолдарын таңдаса болады. Талағымылы германдары ілгерлі линияларын атсалышып, бүйікке салынған жығаш көпірі сияқты өзгеше түрлерге қатыса алады. Ниңша шызы тосы чөл гөл көрік районында айдын гүлдері созылған құм адырларымен айқалышып, қалайшан тосы бүдемі көрініп тұрады. Саяқашылары кемеменен гүлді сызып, же төменен чөлді кезіп, чөлменен гүл айқалышқан көріністі көре алады.
1: 1 май есалусында жаң энергиялы машина менен сапарға чығу уланду арбып, мамлекет бойынша зарыяттоо муктажы жогор темпте артты. Аргасилер көптүрдүү чараларды бирдей колдонуп, тейлөө жөндөмүн жогорлатып, жаң энергиялуу машина ээлеринин жашыл сапарга чыгуусун бүт күчү менен камсыздады. Мамлекеттик энергия идарасынын эң жылда бүт мамлекеттеги зарыяттоо мамсы жалпы мөлчөрү 21 миллиондон ашып, 19 өлкөдө зарыяттоо жабдуулары айыл сайын бүт каптоо ишке ашырылды.
0: Аварчының жақында Экология Чөйрі Министерлігіне білесінші Бейджин Тенжин Хабедеге мамлекет таражылы жиратылшы құрғылшы 18

0: пайыз болып, экологиялық сапаты тұрық дарымда жақшыланған. Жоғыр ағымдағы Чинхай, Сычуан сияқты жерлердің су байлығын сақтау жөндемі сызыл жоғырлап, көптердегі қорғалушы райондағы жербеті сусы бірінші түрдегі өлшемге жеткен. Биік тоу экология системасының суылығын күшейтуші жандулар түрі болған. Жабарыс жақынғы жылдардан бері көптеп көрініп, Гансу, Ниңша сияқты жерлердегі қорғалушы районда күзетілген. Орта ағымдағы сары топырақты бөксенің жасыл сызығы батысқа қарай жылып, су топырақтың ағып кетусін жөнге салу және шамадан сақтанып құмды бүге берекеті көрінікті болған. Шәнши мышық айосының саны артқан. Төмек ағымдағы Шандон Хуанхы дайрасы көтермесіндегі қорғалушы район шалбаны қалпына келтіру арқылы түр жалпы санының артусы 5 ил үштен ашып, қаратұмшық чардақтың көбею саны еселеп артып, деңізге құйылу озу құштардың шаттық бақчасына айланған.
1: Ең ұшқа жаңалықтардан көріңіздер. Гоуян қоғып сөндіріш комитет шығана сарғай сиерді 1 май есалысындағы қоғып сөндірішті сақтану қызматын жақшы түйегі орындаштырып, байланыш торындарының қызмат құрпасын жіберісін шайкес түрге жетекчіл қылып, көр-көрен көрік түйіндері құрылыш нақмайданы, кіші тығыз орындар сияқты жерлерді ашкере текшеріп, тымызын аралап, қоғыпсыздық көмескі қырсықтарының малында жойып, есалы мезгілінде мамлекет қоғыпсыздық өндіріш құрдалының тұрықты тартыпты болысына кепілдік қылды.
0: Сауда істер министрлігі, мемлекеттік жүнго чемчілік таргерлік идрас сияқты 6 тармақ, Бейжин, Тенжин, Шанхай сияқты 18 районды, жүнго чемчілік таргерлік тейлеу керектесі жана тейлеу саудасын жүргізтіріп, өнектүріні түйінді сынақылу районы қылып бекітті. Болочы оқыс жылда түйінді сынақылу райондары, еларалық денсаулық күтіні базарының көп қатмарлы мұқтажына байланыстырып, жоғары сапатты, көп түрлі үлешкен жүнго чемчілік таргерлік денсаулық тейлеусі, жана керекті майдан көрінішіменен қамдайды.
1: Талон іштер өрішінде көрсетілісінше, бұйыл 1 май есалысында 6 күнгінде кино билетінің сатулы кирешесі 300 миллион юандан артқан. Арғастерлерін елген арту кино көрі толықтыма жарда мақша еткені уланду артып, орташа билет басын бірдемсі төмен дөтіп, жақынғы 4 жылдағы оқшаш мезгілдегі ең төмен баға түшіп, 8 миллион кішіретін ашын кішіне кино көрігі жетектеді.
0: 5 айдың 2 күнін өтші, бұл шынжында қарғасы чекер оздырдан кіріп шыққандар 100 миллион адам реттен ашып, бүйт мамлекет бойынша 1 орында тұрды. Күнін орташа қардар ағы мөлчері 825 мін адам рет, оқшаш мезгілдегден 13.5% артты. Бір күндегі қардар ағымы 14 жолы миллион адам ретті бөсіп, ең жоғары болғанда 1 миллион 92 мін адам ретке жетті.
1: Бүгін мамлекетіміздің алғашқы есептеу күші электр шайкештірілген жасыл электрді түз қамтуы түрі Ниңша Жоңвей бұлт базасы сандуу маалымат борбору жасыл электрді түз қамтуы 500 мың киловатт фотоволт электр пункті расмий ішке кірісті. Аталған түрі фотоволт шамал электр арқылы сандуу маалымат борборына түз электр қамдап есептеу күшінің жүргізілушін қамсыздады. Барлығы құрылып өткеннен кейін әр жылы 4 миллиард 300 миллион киловатт сағат электр таратып 3 миллион 650 мың тонна көмір текті азайтады.
0: Бас станцияның желілеш қабары көгілдір маякты басталу жылы толқын жарып ілгері бүгін кешінде көрсетілген жоғары сапатты өнігіді басмырт армалы атты бірінші бөлігінде 15-ші 5 жылдың басталу жылында жүнгі экономикасының күшті армалып тұрықтылықта жашыланып дүйіне экономикасының тұрықтылық үшін тірек болып даймылдатты күш башатын айланғаны көрсетіледі.
1: Кешеден баштап жаңбыр айлампадағы жаңғыр мамлекетіміздің түштігіне таасыр көрсетіп, Гуйчжоу, Гуанши сияқты жерлердің бір бөлік райондарында күшті жаңғыр жады. Бүгін Тянжин, Санси сияқты жерлерде қатты шамал шығып, температура төмендеді. Ниңшаның бүт районында температура уланды төмендеп, болжол менен ертең таң сарыда қыруы байлауы мүмкін. Көпшіліктің сапарын лайықты орындаштыруын ескертеміз. Бесінші айдың бірінші күнінен бастап, жүнгі Африкадағы дипломатик байланыс орнатқан 53 мемлекетке таможна бажысыз іс-шараны жалпы өлке жолға қойды. Көптеген африкалық саяси қайраткерлер таможна бажысыз іс-шараның Африка жүнгі экономика сауда қызметташтығының жаңы тепкішке армалысын түртмекте тұрғанын білдірді.
0: Дүйіні азыр түйшікті мезгілді баштан өткеріп, көптеген кризиске туш келуді. Жоғрапиялық қағылышу күші алып, сауда қорықшылығы кеңірі тарады. Жүнгі оның үшін негізде Африкадағы дипломатик байланыс орнатқан мемлекеттерге қарата таможна бажысын албауын жалпы өлке жолға қою шешімі зарыл ары малында шығарылды. Ағайын достық мейірім-махаббатына толған бұл іс-шара Африка мемлекеттерінің қиын өткелден өту алуына жәрдем береді. Ошондой эле ал сайын лайықты дүйнө сауда системасын құруға пайдалы. Мен Африка ынтымағы жана Африка ел атынан төраға Ши Цзиньпин жана жүнгө өкмөтүнө чын жүректен рахматымды билдирем. Батыш Африкадагы ар кайсы мамлекеттер үчүн алып айтканда жүнгөнүн таможна бажын албай иш-чарасы зарыл өнүгүү мөртү. Бул батыш Африкадагы ар кайсы мамлекеттердин экономика өнүгүүсүн илгери сүрүүдө калбай дагы эки тарапка зор мөлчөрдөгү жумуштардын мөртүн жаратат. Мунун дүйнө экономикасынын өнүгүүсү ал тургай тынчтык коопсуздугуна карата бирдей эле терең ары алыскы дилгир таасири бар. Жүнгөнүн Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерге карата таможна бажысын албоону жалпы өлкөгө жолго коюу чарасы жүнгө Африка достугунун дагы бир далили. Жүнгө жогору сапат өнүгүүнү колго келтирүү менен бирге достору менен ийинтиреп алга илгерилөөнү каалайт. Африка мамлекеттери менен жүнгө тынчтыкты чогуу илгери сүрүп өнүгүүнү ортак жоспорлосо болот.
1: Бул иш чара жүнгө Африканын кол кармашып жаңы доор дайымдуу жүнгө Африка тагдырлаш ортак тулкусун ортак куруудагы жандуу үстүндөлүгү. Африка мамлекеттеринин жүнгөнүн өнүгүү мөртүнөн баарландыруу аркылуу жер шар экономикасында ансайын зарыл рол көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылат. Биз муну алкыштайбыз жана каршы алабыз.
0: Жүнгө 5-чи айдын 1-чи күнүнөн баштап БМВ коопсуздук кеңешинин ушул айда кезекчи төрагалыгын үстү алды. Коопсуздук кеңеши бул айда БМВ баш мыйзамынын беделин жана БМВнун ролун кайра жандандырып, орто чыгыш маселесинин саясий жол менен чечилүүнү түртмөктөп, Африка мамлекеттеринин туруктуу өнүгүүсүн колдодо турган үчтүдө зарыл түйүнгө үйрүлөт.

0: Керай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып үлі ачад.
1: Керай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жына келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.